0: 昭和の熟女トーク、ジャパンウェーブグローバルデジタル。こんばんは。8月21日金曜日、時計の針は夜9時を回りました。ブリスベンのカンガルーポイントからお送りいたします。今夜の昭和の熟女トークミュージックアワーは、私ココと
1: タムと
2: ロクシーで
0: お届けいたします。はい、やってきました。

0: ルンバに泊まりに行っ
1: ああ、言って
0: て、
1: ましたね。
0: 0度になる日だったんですけど、その時に限って言いましたっけ？朝の4時に警報が鳴って、
1: 何の
0: 外
1: 警
0: に
1: 報？
0: 何人だ、
1: 火災
2: アラー
0: 警報
2: ト？
0: 時、うん、あら、うん。
2: え、そんな朝だったの？ズンバの方は。
1: ホテル？
0: ホテルで朝の4時に。
2: あ、ホテルのアラートか。
0: うん、そう。アラートって言っても、そうそう、本気のこのエバキュエート、ナウっていうやつ。ずーっと鳴って、と起きて、みんな慌
1: ゼ
0: て
1: ロ
0: 出た
1: 度
0: 方
1: は
0: がいい。
1: いいけれ
2: 寒
1: ど
2: い
1: いいよ
2: な。
1: ね。
0: で、さすが王子、半分ぐらい裸足で出てきてる。さすがに靴履いてきてって思ったけ
1: 本当
0: ど。
1: に。しかも半袖とかね、多分ね。
2: ね。
1: いやー、それ
2: 寒か
1: は
2: っ
1: 大
2: た。
1: 変でした。ね
0: いろいろね、
1: ね、
0: それ
1: いろい
0: ぞれ
1: ろあ
0: にあり
1: り
0: ま
1: ます す。
0: よね。
1: 本当。ね、日本はほら、熊本のね、地震とかもあって、
0: ね、再びちょっ
1: 地後
0: と、
1: 余震とかもね、来てるみたいですけれど
2: 今回の爆発も怖かった
0: あれが
2: です
0: ね、さすがにちょっとあそこは、
1: ね、でも
0: 悲しい。
1: なんか予想しませんよね、普通ね。なんか一回出て、あれでしょ？なんか金庫とかにお金入れるために戻ってって言われて、戻ったらボーンって爆発しちゃったん
2: だね。さすがにね、ほら津波とかの方が悪いけど、爆発はそこまでみんな
0: 想像
2: 考え
0: ない
2: からね、一
0: 瞬
2: こと収まればね、と思うけど。
0: 思っちゃう。それは思っちゃう。
1: 本当に。ねえ、なんか。あれですかね、やっぱりガスがやっぱ通ってたんでしょうね、やっぱし、
2: ね、
1: 食べ物作るところとかもあるしね。ねえ、でも本当
0: これは本当に皆さんのご冥福をお祈りいたします。
1: 本当に本当。まあその、まあ、ついでといっては大変申し訳ないんですけれども、まあ、今月の訃報、行ってみたいと思うんですが、はい、坂東英二さんがね。
2: びっくりした、私、坂東英二さん。
1: ね、これも割と、
2: ね、
1: しかもなんか22日に、まあ、お亡くなりになってたんだけど、しばらくしてから多分、発表されたんですよね。
2: なるほど、なるほど。
1: ね、
0: でも、彼はもう86歳になってらっしゃる。
2: ね、だからまあ、テレビに出てなくなったなと思ったけどね、なんか結構安らかな、静かな、
1: そうですね、
2: 最後だったらしいよ。
1: ええー、本当本当、まあね、86歳ということで、はい。で、まあこれがまた次のがびっくりっていうことで、7月23日、作家の東野圭吾さんね。
0: これはショック。
2: 本当にショック。
1: 私知らなかったです。大腸がんだったらしいんですけども
0: 、
1: ね、闘病してらっしゃるっていうことも知らなかったんですが、
0: 私も知らなかった。
1: だから本当に急な感じでした。ね、68歳、大阪府出身ということで、はい。
0: ね、でも彼の、大阪一緒ですね。
1: そうですよね。
0: 私、彼のお顔は知らなかったんですよ。会ったこと、
1: 名前はね、すごい有名で。
0: 会ったことないの、会ったことないの、
1: 会ったことない。
0: 多い人は。
2: 初めて、ずっと私、遠野だと思ったんだよ。遠野警部だと思い込んでたんだよ。
1: そうそう。出始めあったら、遠野、東野、ずっと、
0: どっちでも行けるしね。
1: 読んでました。はい。ね、ガリレオシリーズとかね。最新長編の永遠の記憶。この永遠の記憶が8月5日に文芸秋風から発売ということでね。
2: 最後出すの出るのかな？
0: 予定だった。
1: いや、8月21日だともう出てるんですよ。
2: あ、そうか。
1: はい。
0: 出てるんだ。
1: 出てるんですよ。
2: なるほど。
0: なるほど。
1: ということでね。
0: おー。
1: 残念ですが。
2: はい。読めないのがね。
0: そうなの、
1: これからも
0: 新作が
1: 一応ね、最後の長編はあるけれども、
2: これが一作になるのかしら。
1: ということになるんだと思います。
2: なるほど。
1: ね、でもこれから新しいのが読めないってなるとね。
2: それが辛いです。好きな人の作家がね、亡くなるとそう、読めなくなるっていうのが。
1: 本当に本当に。とっても大変
0: ね、
1: 辛い
0: ですよ。なんかね、もうこの方のお話はなんか、
1: サスペンね、すごい頭使いますよね、なんか、読みながらいろいろ考える、考える部分が多いっていうか、
0: そう。
1: だからすごい面白かった。
0: それだけじゃ、なんかね、人の心の痛みとか、
1: なんか
0: ね、優しさとかね、なんかそういうところ
1: も
0: 含まれてるから
1: 。確かに確かに。まあでもね、残念ですが。
2: 本当に残念。
1: はい。ではちょっとまあ、今日も進めていきたいと思いますが、
2: はい。
1: 感想やね、エピソードなどあれば、私と、まあ、東野圭吾さん関係でももちろんいいですし、他のことでもいいんですが、ぜひ、私たちの Facebook、Instagram、Instagram の方は、4EBJAPANWAVE98.1FM、E メールアドレスは、4EBJAPAN@gmail.com まで、エピソードをお送りください。
2: はい。
1: はい。4EB の4は、 あ、フォイミのフォーは数字の4ですので、お間違いなく。
2: はい。間違いしましたね。
0: めちゃめちゃ。

0: 言ってる私が間違ってました。はい、はい、すいません。はい。はい、皆さんからのコメントも Facebook で受け付けております。
1: お願いします。
0: 今日はライブはないですけれども、
2: うん、言っといてくれれば。
0: はい、次に読みます。
1: はい、次に、うん。お願いします。
0: はい、聞きたい曲、こんなテーマのミュージカルは希望といったようなね、ご希望もありましたらリクエストお待ちしております。うんうん、今晩も最後までゆるくお付き合いください。はい。はい、今回の、まあ、ミュージックアワーですが、まあ、先ほどの訃報でね、お知らせいたしました。東野圭吾さんの旅立ちが悔やまれてならず、うんうん、これからね、新作が読めないかと思うともう悲しすぎるので、はい、はい、東野圭吾さんのトリビュートということでですね、うん、はい、はい、全6曲お届けしていきたいと思います。はい、はい、では、ハムさんから行きましょうかね。
1: はい、じゃあ私ですね。私がね選んだこの、東野圭吾さん、に関わる曲としてね、は嵐のビューティフルデイズ、
0: お、
1: ね、
0: いいですね、
1: 皆さんご存知、
0: うん、知りませんでした、
1: はい、この曲ね私もね昔見て大好きだったね、東野圭吾さんの原作のドラマ流星の絆の主題歌だったんですよね、うんうんうんうん、でこれはもう本当に多くの人に愛されてきた一曲だと、はい、思います、うんうんうん、皆さんこれ見られました、この流星の絆、ご存知、
0: 誰が出てた、
1: これだ誰だったかな、誰が出てたかな、
0: だから2000年以降のやつ私あんまり見てないんですよ、
1: 確かにね、うん、もうあの日本を飛び出してるのでね、うん、私たち、
0: うん、そうそう、
1: でも私この時確か誰かに、うん、あの録画してもらって後で、
0: うんうん、
1: 見たんですよね、でもすごくなんか重 い、
2: これニノとか出てなかったっけ、
0: ニノ、
1: うん、なんかそんな、うん、イメージがある。
0: なんか
1: あの、出てたような、
0: 調べてみましょうか。
1: ね、ニノ出てる、ニノ。
2: やっぱりそうだよね。
1: 戸田恵梨香ちゃん。
2: うんうんうんうん、
1: そう、私が覚えてるのは錦戸亮。
0: 錦戸亮ね。はいはいはい。
1: 要潤さんとかね。
0: はいはいはいはい。
1: うん。設楽統さん。設楽統さんってこの、サンドウィッチマン、
0: ああ、ほんと
1: サンドウィッチマンじゃない。
0: 違う、サンドウィッチマンじゃなくて、バナナマンですね。
1: 一緒になっちゃった。食べ物のマン。
0: 結構、食べ物マン、そうそうたるメンバーでございますね。
1: 確かに、ニノね、これね、
0: うんうんうんうん。
1: ここは兄弟のね、三兄弟の話なんでね、
0: うんうんうん
1: うん。で、両親を何者かに殺害された三兄弟っていうね。話でね、時を経て真犯人を探し出し復讐しようとする姿を書いた物語、描いた物語だったんですけれども、これは2008年だったんですね、テレビドラマ化もされて大きな話題となった、ドラマですが、そこの主題歌として、はい、
2: だから嵐か、だから嵐か、ニノが出て
0: くる、そうだ ね、
1: そうなんですよね、
0: だから嵐だったのね、
1: うん、そうなんですよ、はい、でももうこの中のストーリーがね本当になんか素晴らしくって、なんか三兄弟の支えない、会いながら生きていく姿をね、書いた作品なのでね、はい、でも何度も何度もね、あの胸を沈めつけられるような場面があるんですけれども、はい、その物語に寄り添うようにね流れてくるんです、このビューティフルデイズ、
0: 必ずね、はい、涙を誘う場面になるとね、
1: なのでこれ聞くとやっぱり場面を思い出しますよね、ってそう言いながらも私主人公とかすっと出てこなかったけどあれなんだろうね、ストーリーだと覚えてるけど、でももうこのどんな日々も大切に生きていこうという思いが込められた歌詞がね、とても印象的で、
0: はい、
1: なのでね、ぜひこれも皆さんに聞いていただきたいなと、
0: はい、
1: はい、思います、
0: はい
1: はい、ではね、東野圭吾さんへの感謝と敬意を込めてね、この曲をお送りします。それではお聴きください、嵐でビューティフルデイズ。

0: お聞きいただいたのは嵐でビューティフルデイズでした。はい、次の曲はここからいきたいと思います。はい、こちらはですね2012年に公開された阿部寛主演の映画麒麟の翼劇場版新参者の主題歌となりました。
1: はいはい、
0: ジュジュさんのねサインっていうのをお届けしたいと思うんですけれども、うん、こちら東野圭吾さんの原作によるミステリー映画の世界観に寄り添い深い悲しみから立ち上がる心情を描いた切ない楽曲ということで、ジュジュさんもね原作を読んで号泣したとおっしゃっていたんですけれども、この歌詞の内容はね失ってしまった人のサインを探している、いつもなんかやっぱりこうあなんかが揺れたとかあなんかが動いたとかね、多分そういう感じのサインじゃないかっていう、ね、そう切ないものをね歌っている、
1: 今そこにきっと来てくれてるとかね。
0: こちら原作の、東野圭吾の人気シリーズ、うん、加賀恭一郎、
2: これも面白いよね。
1: 第9作目知らないんだ私、
0: 結構いっぱい出てますね、9作目って、うんうん、9作目として刊行された麒麟の翼で、うんうん、刑事物の枠を超えてね、うん、家族の絆とか人間の尊厳を描いた感動作になってまして、うん、実際に日本橋に実在する麒麟像がタイトルの由来にもなってるそうです、う
1: ん、はい、そうなんだ、
0: うん、でこの映画では主演の阿部寛さんをはじめそうそうたる俳優陣が集結して、うん、劇場版ならではのスケールと人間ドラマが書かれているということで、あの中山貴一さん、
2: はいはい、はいはいはい、
0: なんかもう確か出ていて、
1: あ、そうなんだ、
0: あとは楽器に
1: 楽器
0: が出てたみたいだよ、はいはい、そうそうそうそう、
2: 日本橋行ったか、ね、場所ね、
0: うん、そうそうそう、なんか聖地巡りとかもできるような感じで、うん、あるところいろいろあるらしいですね。
1: なるほど、
0: はい、で、まあ、こちらの作品は東野圭吾と、阿部寛シリーズの最高傑作と言われています。はい、主題歌のね、サインも何度聴いても心に染みる名曲と高く評価されている曲になってます。それではお聴きください。ジュジュでサイン。

0: はい、お届けしたのはジュジュでサインでした。それでは次ロキシーさんにバトンタッチです。
1: はい、ロキシーが選んでお聞きいただくのは、福山雅治の限界、うん、
0: はい、
1: そう、
2: なるほど、
1: ここが、ね、そう、安倍ちゃんなら私は福山行きます
2: よ。はい、張り合ってますね。
1: はい、ありがとうございます。
0: 東野さんといえばね、福山
1: さん、ね、やっぱ福山ガリレオですよ。
0: ガリレオですね、
1: シリーズなんですけども、まあ、天才物理学者湯川学を演じた福山と、うんうん、まあ、東野圭吾さんのこの作品
0: 最強
1: だ
0: ね。
1: 本当本当。でも私今日加賀さんも好きなんだよね。実はね、あっちも好きなの。
2: いいですよね。
0: 加賀恭一郎ね。
1: 好き好き好き。
0: そうそうそうそう。いい味出してるもんね。
1: いい味出してるよね。
0: うん、うん、確かに。
1: そうなの。でガリレオにしようかなと思ったんだけど、今回まあね、うん、お二人が再び手を組んだということで、うん、映画ブラックショーマン。これ去年一昨年だったかな。
0: あ、結構新しいんじゃないですか。
1: 新しいですよ、ね、映画。
0: はい、
1: う
0: ん。
1: そう。
0: え、ガリレオとか全く関係ない
1: やつな、うん、これ。
0: そういうことか。そうなんだ。そう。
1: 実はね、この東野さん、この作品を書くときに、うん、福山さんには今までと違う大人のダークヒーローを演じてもらいたいという思いがあったそうで、そんな思いから生まれた主人公が神尾武史って役をやるんですけども、まあ、ラスベガス帰りの元マジシャンというか、怪しい役なんです。結構ね、個性的なキャラで。でね、お兄ちゃん役やったのが誰だっけね。あ、マジで私見たのに忘れちゃった。
0: お兄ちゃん。
2: そうでしょ、
1: 姉ちゃんがいるの。
2: 一緒じゃない、私と。そう。
1: で、お兄ちゃんが。
2: 忘れる。はい。
1: すごいです。学校の先生で、みんなこう、そうね、小学校とか。
0: しっかりしてる感じのね。
1: そう。そう、うんうんうん、で、まあ、それがね、殺されちゃうんですよ。で、その、犯人を、やっぱり、探すべく、っていうので、その、戻ってきてるんだけども、まあ、やっぱり、福山さんってすごい器用じゃない、この人。だから、このマジシャンなんだけど、やっぱ手先が本当すごいなと思った。
0: 本当に自分でマジックやってるみたいな感じで。
1: そうそうそうそう。
2: これ、有村架純ちゃんが出た。
1: だね、妹役。
2: 妹役。
1: 違う、妹。じゃない。
2: あ、これは、
1: 娘。そのお兄ちゃんの
2: 父親の娘。
1: そうそうそうそう。うん、だから、福山はおじさんに当たるわけ。
2: なるほど。
1: うん。そう。で、二人でこう解決していくんですけど、ほんとね、器用なのよ。なんかこう、口の中がこうペロってこう、免許証が出たりとかさ、
0: なんか
1: そう、
0: なんか、みたいな。マジックも楽しめるんだ。
1: マジックじゃ、思わずね、ほうと思うんだけど、ちょっといろいろ見れたりしてね、
0: その映画のこと知らなかった。
1: ほん
0: と、
2: 私はこれは知らない。
1: なかなか面白かったです。
2: ちょっと、チェックチェック。
0: チェックですね、
1: 見てくださ
0: いこれは。
1: 映画としても本当にね、面白かったですよ、これ。お兄ちゃん誰だか、お兄ちゃん気になるわ。誰だか。
2: お兄ちゃん。
1: お兄ちゃんね、もう結構いいし。
2: 成田凌。
1: あ、成田凌だ。そう、成田凌だったっけ、
2: 木村すばる。
1: 違う違う違う。
2: いや、キャストを見てみると。
1: あ、なるほど、なるほど。
2: どれだろうね、共演には成田凌、生田絵梨香。お兄ちゃんだから違うか、うん、中村徹。違う違
1: う。あ、そうそう、お兄ちゃんが中村徹なの。
2: 中村徹だ。
1: そうなのよ。
0: はいはいはい、はい。
2: 中村徹か。
1: そう、がね、なんかね、正しい先生っていうのも、なんか昔あんなにいろいろ言った
2: の
1: に、
2: いい役になってと。ビーバップハイスクールだったのに。
0: 中村徹ね。
2: ここね。
1: でももう死んじゃってたからね。
2: なるほど、なるほど。
1: そうなのよ。なかなかね、面白いなと思って見てました。
0: 見てみたい。
2: 見なきゃ。
1: 見てください。本当ですね。
2: これをきっかけに見よう。
1: そうなんですよ。で、この、まあ、映画のために福山さんが自身が書き下ろしたのが、この限界。限界って、幻の、世界の
0: 世界観
1: でも、
0: ね、
1: 漢字
0: が
1: ね。感じが違うんですけども、うん、まあね、東野さんと福山さんの長年の信頼関係があったからこそ生まれた一曲だと思います、
2: うん、
1: それではお聴きください、福山雅治で限界。

0: お届けしたのは福山雅治で限界でした。ジャパンウェーブ昭和の熟女トークミュージックアワー、それでは後半のスタートです、バトンは再びタムさんへお願いします。
1: はい、タムです、はい次はですね再び同じく先ほどのねドラマ流星の絆の中で、今度は主題歌ではなく挿入歌なんですけどね、ちょっと私はこれが大好きで、多くの人の記憶に刻まれたであろう中島美嘉さんのオリオンをね、紹介したいと思います。はい、でもこれはね物語の中でもねいろんなね深い悲しみだったりとか、描かれてるんですけれども、悲しい場面とかも、でも希望の光はあるという思いをね、とか未来への小さな希望が描かれる印象的な場面で流れるというね、視聴者の心に深い余韻を残すようなね、使われ方をした挿入歌で、私も大好きなんですがね、この東野圭吾さんはもうミステリー作家でありながら人の心の痛みとか優しさをね、そして生きることの意味を書き続け描き続けた作家だなと、いうことでね、その世界観を音楽として、優しく支えて多くの人の涙とともに記憶に残った曲ということでね、このオリオンを今回紹介したいんですけれども、実はこれを歌った中島美嘉さん自身もこのドラマの中で特別出演としてね、詐欺という役で演じて出てる。詐欺って、
0: 騙す人の詐欺、
1: そうね、カタカナの詐欺で詐欺、詐欺っていう、
0: 名前なの？
1: 確かにそうよね。そういう意味合いも込めて詐欺だったのかな。でもカタカナで詐欺で詐欺という名前の人としてね、これ特別出演ということで出てたんですよね。でもこの演じた詐欺という謎めいた女性は、ドラマの中では主人公のね有明三兄弟が通うバーのジョージ・クルーニー、
2: バーの名前がジョージ・クルーニーなの？
1: そう、に現れる常連客としてね、いてたんですよね。で、自由奔放でミステリアスな雰囲気を持つ人物として登場してくるんですよ。で、まあレギュラー出演ではなかったんですけどね、第2話以降物語の節目で印象的に現れるというところでね、とても印象に残った人も多いと思いますけど、独特の存在感を放って、
0: まあ、でも元々なんかこう妖艶な感じしません、あの人、
1: ちょっと印象に残るタイプよね、
0: なんかクールな感じの顔つきですよね。そうそうそう、
1: あまり笑顔が想像できないというか
0: 確かに、
1: はい、バーによってはね、はい、でそんな中島美嘉さんの曲をねぜひ聴いていただきたいと思います、ではオリオンです、お願いします。

0: 届けしたのは中島美嘉でオリオンでした。それではね、この辺でちょっとロックな盛り上がる曲で行ってみたいと思います。
1: いいですね。
0: ここがご紹介するのは、うん、東野圭吾さんの小説疾風ロンドが実写化された映画の主題歌、うん、でビーズ、吹き荒れなさいをお届けしたいと思います、うん、はい。ビーズがね、この映画のために書き下ろした楽曲なんですけれども、うんうん、彼らのコメントでは疾風ロンドのやっぱり原則を読んで、派手で時折滑稽な場面もある活劇の中に登場人物が自分の進むべき道を信じ葛藤する気持ちが細やかに書かれているのが非常に印象に残りましたと。そんな心理状態と激しく舞う雪を重ね合わせて、この吹き荒れなさいを作りましたと言っています。はい。映画全体はね、なんかまあほら、原作が面白かったりとかするとさ、映画になった時にちょっとやっぱ賛否両論みたいなの
1: いるじゃないですか。ね、必ずね、はい、イメージが違うとかね、
0: いろいろあって、原作のねミステリーサスペンスとはちょっと違って、かなりコメディ調に作られてたみたいなんですけども、まあ、このビーズのこの曲にね乗せてスキーを滑るところなんか爽快でね、そこだけ見ると本当に疾風ロンドって感じで、なかなか面白そうでした。皆さん見ました？
2: 見てません。見て
1: ない。このロンドって何？ロンドン？
0: ロンド。
2: ロンド。
0: いや、ロンドはなんかまあ、わかんない。原作の方は私読んだんですけど、原作面白かったですよ。
2: 本当に？
0: うん、そうそう。何？コロナの前だったんだけど、そういう病原菌、
1: はいはい、
0: をが盗まれて、それをなんか探すみたいな、そういうストーリーでした。うん。はい。それでは、聞いてみましょうか。
1: はい。
0: ビーズで吹き荒れなさい。

0: お届けしたのはビーズで吹き荒れなさいでした。はい、さてさてもう最後の曲になってしまいましたが、最後はロキシーさんで締めお願いしたいと思います。
1: はい、締めを仰せつかりました。
2: はい、
1: で東野圭吾特集ということで、うん、まあ、彼はね大の音楽好きとしても知られてい
0: たそう
1: で、
0: そうだったんですか。
1: そうなんですよ。その中でも特に有名なエピソードがありまして、うん、それがサザンオールスターズの名曲、うん、ラブアフェア、秘密のデートなんですけども、
0: はい、
1: これ1998年に発売されたこの曲で、うん、まあ、横浜を舞台に大人の秘密の恋を書いた名曲なんですが、うんうんうんうん、東野さんはこの世界観に強く心を動かされてそうで、この歌にインスピレーションを受けて書いた小説が夜明けの街で。
0: へー。逆か。なんか普通小説があって、歌みたいな。
1: なんか夜遊びとかなんかそう、っていうよね。そう。なんだけど、タイトルがその歌い出しの、うん、夜明けの街でって、もうそのままなるよ。
0: そう。
1: これをタイトルにしちゃったの。小説に。すごくない
0: ？ほんとね、夜明けの街だな。
1: そうなの。で、まあ、このね、
0: うん、
1: さらに不倫というテーマでこの作ったんだけども、サザンの方も歌ってるんだけども、うん、まあ大人の男女の揺れ動く心理とか、うん、まあ、この曲の雰囲気が色濃く反映されると言われています。というのが私まだこれ読んでないんですよ。そうなんですよ。
2: 気になりますね、うん、これも。
0: ちなみにその小説もこの98年とかその辺で発売されたの？
1: そうそうそうそうそう。そうなんですよ。
0: そうか、ちょっと読んでみ
2: たいですね。
0: めちゃめちゃ昭和な感じの、
1: ね、
0: あのストーリーですよね。
1: ね、きっとね。うん、大体不倫って言ったらもうね。
0: そうそうそうそう。うん、昭和のね、なんかね、うん、代表する。
3: 不倫は文化ですよ。
1: 不倫は文化だからね。石田純一が語る
0: 人はいましたよね。
1: 不倫は文化だ。
2: 懐かしいな。
1: 懐かしいね。
0: そうなのよ。
2: もう時代変わりました。
0: 本当に、
1: 本当に。
0: 今はね、叩かれるよね、不倫なんてしたらね。
1: そうなんです。で、まあ、このね、まあ、フリンフリンって言ってますけども、この曲の魅力は、まあ、なんといっても、こう、横浜のリアルなデートスポットがそのまま歌詞に出てくるところ。まあまあ、サザンの桑田さんは、こう、ルーブかなんかを見て書いたって言ってるんだけど、なんかみんないろいろなのこう、インスピレーション。
0: まあ、やっぱりね、ま
2: あ
0: ね、
2: そうそうそう。インスピレーションはね、必要ですから。
1: で、これ私、実は、5月の関東特集でも私、この曲をかけておりまして。
0: そうでしたか。
1: そうなんですよ。まあ、90年代に私が実際に行ったスポットに訴えて、
0: そういえば。
1: 話を、そう。
0: 言ってた、言ってた。
1: 別にデートじゃないんだけど、まあ、新山下のか、タイクンっていう、ちょっとおしゃれなとこ行って食事して、最後は、水穂ふ頭のスターダストっていう、もうこれまたいいバーがあって、本当に。
2: 行きたいね。
1: 本当に古い。
2: あったら行きたい
1: ね。いい、かっこいいバーなの。
0: うん、
1: もうね、ジュークボックスのね、曲の名前がね、もうかすれちゃって見えないくらい古い。
2: ああ、そうなんだ。
1: 未だに100円とかのとこ入れれる。そう。
2: へえ、なんか懐かしいな、そういう感じ。
1: 普通になんかね、石とかもね、パイプ石だったりするの。折りたたみの。
2: パイプ石
1: ね、そういうとこがね。そうそう、そういう、いいとこなんですけども、うん、まあ、そういうところでね、最後、終電、もう本当にね、そこは水を太って本当になんかね、すごい、ちょっと離れたところなんですよ。そう。で最後、だからそこで別れるのも、こう、おしゃれな南じゃなくて、うん、まあ、そこの一番近い駅が東神奈川ってすごい
0: もうマイナーな。めちゃめちゃ地元感のあるね。
2: 本当だね。
1: っていう話をしたんですけども、うん、まあ、今回は東の敬語絡みでまた持って参りました。
2: うん、なるほど。
1: はい、うん。で、まだ実際読んでないので、うん、ちょっと私も探して読もうかなと。
2: 読まなくちゃですね。
1: なんです
0: よ。何に入るんでしょうか、夜明けの、ま、夜明けの街での本は。うん、
1: ね、
2: 誰か。ちょっと気になる内容ですね。
0: 持ってたら、ね、貸してください。
1: 貸してください。お待ちしております。
2: 本当だ。欲しいですね。
0: はい。
1: はい。はい、
0: ですね。
1: ということで、最後です。東野圭吾さんが創作のヒントをもらったと言われる一曲です。サザンオールスターズで、ラブアフェア。

0: お届けしたのはサザンオールスターズでラブアフェア秘密のデートでした。ジャパンウェーブグローバルデジタル昭和の熟女トークミュージックアワー、楽しんでいただけましたでしょうか。ここからはちょっと 4EB ジャパンウェーブのご案内を。 4EB は政府のサポートを受けて40カ国以上もの言語で放送しているコミュニティラジオ局です。ブリスベンはカンガルーポイントで活動しています。今お聞きいただいているデジタル放送の 4EB ジャパンウェーブグローバルデジタルは、第1金曜と第3金曜夜9時から10時。毎月第3金曜日は昭和の熟女トーク。こんな話が聞きたいとか、こんなコーナーあったら面白いとかございましたら、ぜひぜひご意見お待ちしております。
1: アナログ放送 4EB ジャパンウェーブ 98.1FM は毎週火曜夜6時から60分となっております。ミュージックアワーやブリスベンゴールドコーストのイベント情報、オーストラリアでの生活情報の番組も予定しております。そんなオーストラリアで放送している日本語放送ジャパンウェーブのメンバーは全員ボランティアです。ただいま一緒にラジオの番組作りに取り組んでくださるボランティアメンバーを募集中です。リスナーさんが求めるラジオを目指して日々活動しています。リクエストやお便り、ボランティアに関するお問い合わせは私たちの Facebook もしくは E メール 4ebjapan@gmail.com までお問い合わせください。 4EB の4は数字の4ですので、お間違いなく。
0: はい、さてさて、今夜はミュージックアワー東野圭吾コントリビュートということでね、お届けしてきましたが、お楽しみいただけたでしょうか。
1: はい、
0: はい、はい、いろんな曲がねかかってよかったですよね。
1: 楽しみました、うん、私は、
0: はい、ね、私は残念ながら、まあ、本読まないんです、特に最近はね。前は借りて読んだりとかしてたんだけど、でも東野さんの本はね結構読んでるの。読んでない人なのに。
1: あ、でも私もそうかも。
0: 有名ってことだね。ロクシーさんは ね結構大ファンですよね。
2: 好き好き。
0: ね、うん。そう。今日はだから、ロクシーさんが MC やった方が盛り上がったんじゃないかなって思うんだけど。
2: なんか一人で喋りつくそうで。それは無理だ
0: った。逆に、逆にちょうど良かった、ね、それぐらいで、うんうん。あ、そっかそっか。
1: なるほどね。良かったん
0: だけど。ちなみに、東野圭吾さん以外になんか好きな作家さんとかいますか？タムさん、ロクシーさん。
1: 昔はね、うん、いや、もう、いや、どうしよう、今ここまで出てたの一瞬忘れた
0: けど、ちなみにロキシーさんは
2: 曲裏で言ってたけど、うん、宮部みゆきとか、あとはやっぱり、ね、山崎豊子さんが大好きで、山崎豊子さんも亡くなってしまったので。
0: そうだよね。そうだから新作は読めないもんね。
2: 新作読めない。
0: なんかさ、うん、どんどんこういい参加さんがいなくなっていて、うん、新しいすごいいい作家さんってそんなに出てきてないような気がするんだけど。
1: まあ、私たちの年齢もね、そのままに上がってってこともあるかもしれないけどね。
0: う
1: ん、
0: そうそうそう。
1: 思い出した。私が、でも全作品読み切ったのは宮本てるさん。
0: ああ、うん、私も宮本てるさんのも、ちょっと読んだ。
2: うん、うん、確かに確かに。宮本てるさんね、
1: 読みやすいのもあるし。
2: わかるわかる。
0: 彼はご存命でいらっしゃる？
2: どうだろう。いや、彼も結構
0: な年上だもんね。
2: じゃないかな。
0: だよね。
2: なんか静かなストーリーって感じだよね、
0: 確かに確かに。なんかガンジス川のなんか、そういう感じの。
2: 私、ポルトガルの方のあっちの方のなんか読んだりとかしたら。
0: 結構世界的なね、感じだよね。
1: まだご存命のようですよ。今、79歳。
0: おー、そっかそっか。でも、なかなか書くのはどうなんでしょうね。難しいんじゃないですかね。
1: なんだろう、最近何言葉を発したらさーっと書いてくれるのとかないのかな、ロボット的なんとか。
2: あ、 AI がね、書いてくれそうだ、ね、
0: AI が作家になるのかな、これからどんどん。
2: なんだろうね、こう自分でこうイメージをこう言ったら、こう文章化してくれたりとかね。
0: こういう小説にしてください。いや、それはそれちょっとなんか面白みがなんか。
1: でもこういう小説家のね、昔の人とかは書くからこそいいのかもしれないね。なんか言葉で言って、ね、AI で書いてもらうっていうよりかは。
0: 確かに確かにね、東野さんをね、超えるような作家さんって、まあこれから出てくる。かなって出てくることをね、願いたいと思いますが、
1: きっと出てくるでしょう。
0: はい、そういうふうに願って、はい、締めにしたいと思います。はい、ということでね、また来月お会いしましょう。それでは皆さん、
3: おやすみなさーい。

0: 吴长老，我准备好了，可以出去传福音了。
1: 戴好啊，你真的准备好要出去了吗？
0: Therefore, if anyone is in Christ, the new creation has come. The old has gone. The new is here. 2 Corinthians chapter 5, verse 17. だから、キリストと結ばれる人は誰でも新しく創造されたものなのです。古いものは過ぎ去り、新しいものが生じた。コリントの信徒への手紙に5章17節。
2: 传福音从来都不是一件简单的事。
0: 我都准备好了，请问要派我去哪里？
2: 五谷，
0: 五谷，这在哪一国啊？
2: 中华民国。
0: 哦，
2: 你的故乡还没有什么人认识耶稣。